0: But you're just a boy.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

פלוס, 100 FM. מוזיקה זה הכל. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: אותי עכשיו, רק אני רואה אותך בדיוק ולא בערך. איך אתה שלם כזה שבור, בדיוק כמו שאתה.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.

0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

מתנחלים רצחו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.

מזרחי מקופח, כל חילוני הוא כופר מלוכלך, כל אנשים למטבח וכל הרוסים, הרוסים על סטלין. קלו כבר כל הקיצים, כל חברי כנסת קופה של שרצים, כל האתיופים רצים ואלו שלא שרים עם רייכל.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: 100 FM רדיוס. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: והנקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
2: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
3: הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: שוב אני אהיה אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכור הערב בערוץ 13.
5: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים במחירים מהזולים בישראל.
6: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון.
5: למשלוחים 03-64-777-17.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
8: נוגה עינת, גבעת השלושה.
9: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.

0: מה-FM.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: למתחם.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
0: קרולינה למקה ברלין.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: לא אינשאר אותך קריש.
1: בוגי, בוגי, זה בראשה מהים. בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי.
0: כל המתרחת זאת במתרחת לי, אני מבקש, הים סורר.
1: בוגי, בוגי,
0: הים סורר, הים סורר.

0: אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסט מטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: 100 FM.

תנ"ך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה מתאושש בגבורה.

FM. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. הוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: למשלוחי פרחים, 03-647-7717.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: למשלוחי פרחים, 03-647-7717.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

חשבתי אלוהים צייר עולם רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים. ואת אמרתי שכולם כבשים, לא פרדוסים.

כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים, לסיבה גדולה, ממשיכים חיים, וכולם מעבירים שם.

0: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111

0: מחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל. חג סוכות שמח ברדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: 100 FM.
1: 100 FM.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. 5 צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
9: פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל.
10: למשלוחים 03-64-777-17.
0: 100 FM רדיוס.
11: חג סוכות שמח ברדיוס 100 FM.

0: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
1: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
2: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של פעמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל. 100

0: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.
1: כן, אוקיי, בסדר גמור.

0: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה. כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
3: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

0: רואה פח?
1: יש פה במפר?
0: וואו, אתה לא קרוב.
1: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללי.
1: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
3: שמה, אתה גר רחוק.
1: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: טבריה, סרט מלחמה עובד שען, אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
5: למשלוחי פרחים 03-647-7717.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: למה אני צריכה סימן מסחר?
1: הרבה פעמים סימן מסחר, החשיבות שלו היא הרבה יותר גדולה, ובעיקר גם לעסקים קטנים, כי עסקים גדולים יודעים איך להגן על עצמם, אבל לפעמים עסק קטן מחליט שהוא רוצה לעשות שימוש באיזשהו סימן מסחר. ככלי הגנתי ראשון, הסימן מסחר אומר לך, קודם כל יש לך זכות שימוש.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM רדיוס.
4: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
5: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
9: פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-6477-17.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.

0: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל.
1: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון.
0: למשלוחים 03-64-777-17.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.
3: הערב בערוץ 13 אתם מוזמנים להרפתקה טלוויזיונית כיפית כחול לבן. חמישה צעירים מהעולם עוברים לגור יחד בלב תל אביב ומגלים את ישראל האמיתית. לא תאמינו מה הם יעברו כאן בדרך להחלטה הגדולה של חייהם. הארץ המובטחת, פרק הבכורה, הערב בערוץ 13.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כי רופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30

חשבתי אלוהים צייר עולם רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים. ואת אמרתי שכולם כבשים, לא עופות עושים.

עכשיו כשכולם מאושרים גיליתי שרובם פשוט בורחים והנה רוב האנשים לסיבה גדולה ממשיכים חיים וכולם מעבירים שנים

0: ב-FM.
1: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
2: בקפריסין אולי?
1: יפה.
2: איך ניחשתי?
3: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
0: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל. 100

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: יש פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
2: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
3: בחור, אתה טס כמו חללי.
2: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
2: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: סרט מלחמה או בית שם, אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980.

0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: סוכות שמח, מרדיוס 100 FM.
6: 100

0: שכניהם.
1: יאללה, גם כן, איידן בן חסון הזה כל פעם עושה מסיבות, חשגוזים, פיצוצים, לא מזמין אותי.
2: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
3: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COIL. 80s, 90s, 2000s.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Hello, this is Beyonce.
2: Hey, this your boy Chris Brown, man, for real.
3: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
4: For Shizzle Dizzle, it's the Big Nap Tizzle with the Snoopy Deal Double Jizzle.
0: Radius 100 FM. Musica, זה הכל.
5: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

0: שבוע טוב לכם, מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס מה-FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, תור פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אז מה? זהו, חזרה לשגרה, מחר זה קורה? איזה מטורף, אה? די, הסתיימו להם חגי תשרי, סיימנו את כל החגים, מספיק, יאללה ילדים, לחזור למסגרות. היי, היי, היי, נכון? איזו הנחת רווחה ככה לכל ההורים, שבינינו מחכים כבר. אחרי שהיינו, בוא נגיד, כמעט חודשיים וחצי של חופש גדול, ואז חגים, יאללה, תחזרו, יהיה בסדר, הוא מסתדר. הערב זה בכלל הקפות שניות של שמחת תורה, אז בכלל מטורף, נכון? חברות וחברים, תוכנית הדנס של ישראל יוצאים לדרך לשעתיים מטורפות של מוסיקה עד השעה 11 בלילה, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם
1: שישו ושמחו
0: בלי סוף
1: ושמחת תורה ותנו כבוד לתורה
0: אורי פליכל, טכנאי השידור
1: ושמחת תורה
0: אם אתם בבית, 100fm.co.il דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית, יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב מהאולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע תוכנית חזרה לשגרה באווירה הכי קצבית שיכולה להיות עם הקצב שלי הערב אנחנו נוריד הרבה קלוריות כל מה שאכלנו בחג
1: ותנו כבוד לתורה
0: אני איתכם גם בשידור חי, גם דרך טיק טוק, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית, יאללה, כנסו, תעקבו. שבוע טוב לכל הצופים שלנו, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. אתם הטופיס, הכי מקפיץ, תוכנית הדנס.

0: חשבתי מה לפתוח את התוכנית, ואז אמרתי, אוקיי, חזרה ללימודים.
1: בשמחת תורה.
0: אז בואו נספור לאחור, אה? The final countdown. יוצאים לדרך. אם עדיין לא הגברתם, זה הזמן. עד השעה 11 בלילה. תוכנית הדנס של ישראל.

שבוע טוב לכם חברות וחברים, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, טור פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אני מזכיר לכם שאני איתכם גם בשידור חי, דרך טיק טוק, שבוע טוב לכל הצופים שלנו. תודה ענקית על כל מה שאתם משמיעים, אני רק התחלתי, אנחנו רבע שעה בתוך התוכנית, יש לנו כמעט עוד שעתיים, ככה להתפנק ביחד. בואו נסגור לכם את סופש, באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, אז אם אתם רוצים להצטרף אלינו ולראות מה הולך כאן באולפן, בשידור חי, גם דרך טיק טוק, די-ג'י, אבי שמי באנגלית, רק לא בזמן הנהיגה, יאללה!

וולארה. שבוע טוב לכם חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, טופיץ הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם בסוף. וואו, איך אתם עפים על המוסיקה הערב. אני רק התחלתי, חצי שעה מאחורינו, תעלו שעוד שעה וחצי מפנקות של מוסיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן שרק כאן, ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. אל תפספסו, אני איתכם גם בשידור חי, דרך טיק טוק, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית, יאללה, כנסו, תעקבו, תגידו שלום לכל הצופים שלנו. תודה ענקית על כל הפרגון והאהבה. גם דרך פייסבוק, גם אינסטגרם. אם בא לכם לעקוב, לראות, להיות חלק מאיתנו, אל תפספסו. כל סופש, 9-11, כבר 24 שנה. חברות החברים, אנחנו אותו יוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחריה יציאת דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה, שווה לכם לחכות. אני הפעם הולך על משהו מ-1997, שווה לכם לחכות, משהו שמזמן ניגנתי כמה תוכנית, רציתי לתת רמז, אבל זה יהיה רמז עבה מאוד, שווה לכם לחכות, שתהיה לכם מה זו הפתעה. אז חברות וחברים, רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWay, האפליקציה החדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה אליכם. בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWay לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com וירשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM MyWay. תמיכה רגשית 24/7. כן, כן. מה אתם אומרים? יש מישהו שלא עשה לדבר הזה איזה סרטון? יאללה, זה הזמן להגביר ולהשתגע עם ההורים ברכב.

אם אתם עושים סרטונים עם הקטע המושלם הזה, זה נקרא Bad Times. יאללה, אם אתם מעלים רילסים כאלו ואחרים, תתייגו את רדיוס 100FM ואותי DJ אבי שם, אם אתם עכשיו בדרכים, תראו לנו איך אתם נהנים עם המוסיקה שלנו. יאללה, תתייגו אותנו. אינסטגרם, רדיוס 100FM, DJ אבי שמי, תראו לנו איך אתם עופים איתנו.

0: תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ברדיוס 100 FM.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100 FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: תוכנית הדרס של ישראל, טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דרס קלאסית.

תקופה שהייתי צעיר ויפה. Together forever. מה שנקרא תמגוצ'י. דנזה. איך אהבתם את זה? כמה תגובות. לאן החזרתי אתכם, אה? זוכרים? ככה לקראת סוף. שנות ה-90. הגיע איזה צעצוע חמוד שהיינו צריכים לטפל בו. ומאז ניסו לחכות כל כך הרבה. היינו צריכים להאכיל אותו. אז היה משהו כזה ביד, מוחשי. היינו צריכים ללחוץ, לגעת. כזה וואו, עפנו על זה. אם לא היינו מאכילים בזמן, פשוט היה מת. מי שצריך להחזיק הרבה זמן, וואו. טוב, חברות וחברים, עכשיו, אני ומשפחת רדיוס 100FM רוצים להגיד לכם תודה ומתרגשים. לשתף אתכם שסקר הרייטינג החדש פורסם וקבע. רדיוס 100FM רשמה עלייה של 22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. אנחנו שמחים שאתם מוכרים בנו בכל יום מחדש ומבטיחים להמשיך לייצר לכם רדיו מצוין. אז תודה למאות אלפי המאזינים שלנו, אוהבים אתכם, כל אחד ואחת מכם, בזכותכם. עלינו. וואו. דיוויד גואטה יחד עם סיה, טיטניו, גרסת ה-AI, יאללה להגביר חזק.

חברות החברים, אני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. שבוע טוב לכל הצופים שלנו, תודה על כל הפרגון והאהבה. רק לא בזמן הנהיגה, אם אתם רוצים להצטרף ולהיות חלק מאיתנו, די-ג'יי אבי שמי, בא לכם לראות מה הולך כאן באולפן. טירוף של סוף שבוע.

זהו חברות החברים, אנחנו צריכים לסיים שעה ראשונה של המוסיקה הכי מקפיצה ברדיו, טור פיצה הכי מקפיץ כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לאורי פליחל, אח יקר שהיה טכנאי השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לקוראים לו אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אתם לא זזים לשום מקום, אנחנו מיד, אבל מיד נחזור אליכם לעוד שעה אחת, שוב אחרונה, נסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, מה שנקרא חזרה לשגרה, כן, כן. אנחנו זקוקים לזה יותר מהכל, אנחנו ההורים, כן, כן, ילדים, תחזרו לבתי הספר, למסגרות. אנחנו רוצים אוויר. אני מזכיר לכם שאני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק, די-ג'יי אבי שמי באנגלית, יאללה כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב מאולפנים הממוזגים שלנו. סליחה שאני לא עונה לכל מי ששולח לי הודעות גם בפרטי, כי הטלפון נמצא על מצב וידאו, יחד איתכם בשידור חי. אז שבוע טוב לכל הצופים שלנו, תודה על כל הפרגון והאהבה. כמו שאמרתי לכם, אתם לא זוזים לשום מקום, כי אנחנו מיד, אבל מיד נחזור לכם. אז יאללה. עד הפרסומות. פריקאו. השעה הזאת הייתה יותר...

0: תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, the power of nature. מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: everybody. This is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
4: ועכשיו בשידור חי ברדיוס 100FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. עם אבי שמי.

ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים לשעה השנייה, המקפיצה של טופ היטס הכי מקפיץ, כמובן שרק כאן, ב-Radios 100 FM, the best radio station in Israel. ועוד החברים לנו יש עוד שעה אחת מפנקת לסגור לכם שוב את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. אז אם אתם בבית, 100fm.co.il דרך הפייסבוק אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב מהאולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע באווירת הקפות שניות של שמחת תורה. תודה על כל הפרגון והאהבה, כל מה שאתם רושמים לי דרך הרשתות החברתיות. אני מזכיר לכם שאני איתכם גם בשידור חי, דרך טיק טוק. אם בא לכם להיות חלק מאיתנו, יאללה, כנסו, תעקבו. די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית, דרך טיק טוק. אני איתכם בשידור חי, שבוע טוב לכל הצופים שלנו. תודה על כל הפרגון. כיף שאני נוגע בכם במוסיקה שלי. יאללה, בוא נמשיך. אורי פניחל טכנאי השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לקוראים לו אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי. נו בווליום, חזק חזק, ברונו מארס, I just made.

זה נקרא דום דום. כל הטורקית בתקופה האחרונה תופס מאוד חזק. למרות שזה זמר, אחד מהוותיקים. אברהים, טטליסיס. איזה קטע מושלם. חברות וחברים, שבוע טוב לכם, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר 1 בישראל. טופיצה הכי מקפיץ, תוכנית הדנס הלועזית. יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. קודם כל תודה ענקית על כל הפרגון והאהבה, שמח שאתם נהנים עם המוסיקה שלי. לנו יש עוד 40 דקות מפנקות של מוסיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר. כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. אני מזכיר לכם שאני איתכם גם בשידור חי, דרך טיק טוק, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית, יאללה, כנסו. ותגידו שלום, שבוע טוב לכל הצופים שלנו, שבוע טוב לכל מי שאיתנו. תודה ענקית על כל מה שאתם רושמים, אני אוהב אתכם בחזרה. שמח שאני נוגע בכן ובכן עם המוסיקה שלנו, כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו באווירת הקפות שניות, כאן ברדיוס 100 FM. שמחת תורה. טוב, קבלו גרסה חדשה, חם חם מהתנור לקטע, אפשר לומר מאוד ישן, של נוב, זה נקרא I'm Lost, של ניב ומיטל, הסופר מוכשרים. טוב, הפרסומות שאתם שומעים כאן בארץ, הם אחראים לזה, מושלמים, איזה קול יש לה. אם עדיין לא הגברתם, אני חושב שזה הזמן, כן, כן.

פיינרו. וואו, כמה תגובות על הקטע הזה. איזה מושלם, אה? חברות החברים, שבוע טוב לכם. שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. אתם מחוברים לרדיוס. מה-FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל. טוב פיצה, הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. הזמן טס כשנהנים. אל דאגה לנו, יש עוד חצי שעה מפנקת להתפנק ביחד ולסגור לכם את סוף השבוע. באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. טוב פיצה, הכי מקפיץ, תוכנית הדנס. הלועזית, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. תוכנית חזרה לשגרה. כן, כן. טוב, חברות החברים, הקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת. המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ, שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, והכל רק לחברי המועדון של המתחם. כן, כן. אז אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, הרווחתם, ואם עדיין לא, אל תחכו. תיכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ, 03-902-9980, ולצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום, אה? יאללה, אם בא לכם להיות מעודכנים, המתחם.

טוב, אנחנו אוטוטו יוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחרי היציאה דנס קלאסית יפהפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. הפעם אני אדלך על משהו משנת 2001. כן, כן, תקופת המילניום שהבטיחו לנו חלליות באוויר, ומאז אתם יודעים כבר, אין צורך להסביר. אם אתה בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית. אם אתם רוצים להיכנס ולראות אותי בשידור חי, אני איתכם דרך טיק טוק, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית. אל תסתבכו, כנסו, תגידו שלום, ושבוע טוב לכל הצופים שלנו, לכל מי שמפרגן לנו עכשיו, פשוט מושלם. תודה ענקית, אוהב אתכם מהלב. עד ההפסקונת, ריאנה. אם עדיין לא הגברתם, אני חושב שזה הזמן.

מופיע מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. The Rude, Feel the Beat. שנת 2001, ממש תחילת המילניום שהבטיחו לנו חלליות באוויר, ומאז... אוי אוי אוי. חברות וחברים, איך אהבתם את הקטע הזה? כמה תגובות? איזה קטע מושלם. זוכרים את הקליפ ב-MTV, מאותה תקופה? כמה חבר'ה שרצים, ואז מגיע המסוק שמציל אותם, ואז הקטע האיטי הזה ששמענו אותו באמצע. איזה יציאה דנס קלאסית מושלמת. טופ יצא הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. לנו שעוד 25 דקות מפנקות של מוסיקה לסגור לכם שוב את סוף השבוע. באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, טופ יצא הכי מקפיץ. רק כאן, ברדיוס. מהאפל. אני איתכם בלייב, בשידור חי. גם דרך טיקטוק, כנסו, תגידו שלום, שבוע טוב לכל הצופים שלנו. שבוע טוב לכל מי שמפרגן לנו. אוהב אתכם מהלב. ועכשיו... להגביר חזק. אם אתם רוצים איזה סרטון כזה או אחר, כן אחד שלא עשה איזה רילס על זה. תייגו אותנו, אה? רדיוס 100 FM, די-ג'יי, אבי שמי. יאללה, פרגנו. תראו לנו איך אתם נהנים איתנו בדרכים.

אמל רפאל. זהו, חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים. שעתיים מקפיצות, מטריפות של המוזיקה הכי כיפית ברדיו. טופיצה הכי מקפיץ, כמובן שרק כאן. ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. וואו, תודה על כל התגובות. כל מה שאתם רושמים לי, דרך הרשתות החברתיות. שמח שאני נוגע בכם ובכן. איזה כיף. אני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק. עוד רגע אני אסיים איתו. אז תודה על כל הפרגון ואהבה לכל הצופים שלנו. שמח שנהנתם לראות איך אני מתקלט, מנגן בשידור חי, איך אני אף כאן באולפן. אז גם בשבוע הבא, בלי נדר, שוב באותו מקום ובאותה השעה, מהשעה 9 בערב ועד השעה 11 בלילה, רק כאן ברדיוס, 100 FM, תחנת המוסיקה, מספר אחת בישראל. אני איתכם בפייסבוק ובאינסטגרם, גם דרך טיק טוק, במשך כל השבוע, אם בא לכם לעקוב, לראות, לצפות, להיות חלק מאיתנו, אל תפספסו, תהיו, כנסו, תעקבו. אם לא מצאתם, תרשמו די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית, בגוגל, ויפתח לכם עולם שלם של מוסיקה. שלא תגידו שלא אמרתי לכם, יש לכם כל כך הרבה סטים שלי, גם דרך האתר שלי, avishami.com. avishami.com, כן, כן, כל הסטים שלי שם, גם דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100FM. אל תפספסו אם בא לכם להמשיך לשמוע ולהאזין גם במשך כל השבוע את המוסיקה שלי, אז יאללה. טוב, תשמרו על עצמכם, שיהיה לנו שבוע טוב, שקט ומבורך, חזרה לשגרה, איזה כיף, אה? סוף סוף. יאללה מספיק, ילדים, תחזרו. ההורים זקוקים להנחת רווחה הזו. עד לעוד רגע, אני יודע מה יגיע החג הבא. בעצם החג הבא זה סופגניות, לא? משומן לשומן. תשמרו על עצמכם. שיהיה שבוע טוב, שקט ומבורך. אוהב אתכם בלי סוף. די-ג'יי, אבי שמי. יאללה. That's it, honey, honey, come ride. K-F-Y, all up in my eyes. ותודה ענקית לאורי פניך על החקר שהטכנה השידור. כמעט שכחתי אותך. תודה ענקית.

0: קיה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

יא הולך נפס רס את נפס יא הולך אסעד צינט גיל צנאו איתי על מנגדו בנגד צהי בנליצ'ה